0: gikk du glipp av morgenklubben idag?
1: Och i morgenklubben idag så snakket Kim och dottern Stella om faren till Veninde som röker till skjul.
2: Jag ser på telefonen till min lille dotter.
1: Ja.
2: Och vad hon har skrivit på textmeddelanden runt klockan 1 inne från tältet. Hvor hun da har snitchat og sendt tekstmelding til datteren til han som har tatt
1: det. Nei.
2: Skrevet som, datteren din røyker.
1: Og i morgen så snakker vi med Fagottkoret og deres forestilling Tons of Cock. Og vi på plass i morgen fra 05.59.

0: Hoppas det är synonymt med sommerferien rätt runt hörnet är väl crazy crazy nights. För många I vart fall. Det var Kiss på Radio Norge, självklart och som alltid då med den goda varierade musiken och strax mer av det. Och vi har också tagit turen ner I topp 1000 arkivet Boston ska vi höra på om lite More Than a Feeling. Så då hänger du med då.
1: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika för kun 19,90 per styck. Och det är ju en paprika det, som är spiss. Och därför är den lika god på skiva som den är I en salat. Och den kostar bara 19,90 så. I tillägg får du nektariner för kun 39,90 per kilo. Och 2-pack avokado för bara 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vurderer du att samla eller refinansiera lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
7: Har du sluttet å bruke Deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare Deo på tax-fri?
10: Ja, hvor ellers?
7: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
7: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
13: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
14: Når du skal

hoppas det snackar om det igen. Inte att det är det mest intressanta samtalsämnet för mig, men för många andra så är du är du det då. Oavsett Don Henley var det som bidrog rent musikalsk här på Radio Norge nu den måndagskvällen. På den 8 juni idag är det alltså då namndag för Renate och René. Så med andre ord, kjenner du en Renate eller René, da er det bare å kaste deg på telefonen, kanskje ta en kjapp tur innom butikken og kjøpe et eller annet fint også, så gratulerer du dem, så blir de så overrasket som bare det, for det ikke akkurat en veldig kjent sak dette å feire namndag her I Norge. Michael Jackson klar, dette Smooth Criminal.